Det var en dans det, en ungarsk dans av Johannes Brahms. Og nå skal vi til Josef Suk og serenade for strykere i Estur.